0: nakapasalamat gid kami sa Dolly kay tungod dako gid ang bulid sini sa amon nga naka-intra ko sini nga programa kay tungod sang niya nakuha man ako nga isa diri kay sa tanan nga niya ang lusunan gid ang napilian nga amuman nga naka-intra kami. Pasalamat gid kami sa Dolly tupad nga kami gid nga sa barangay lusunan ang ila nakuha.
1: Kay ang agi sa tubig manami na, tasig na, kay mawa na.